0: hurt my feelings.
1: Mange lever kun for penger, som de faktisk ikke trenger. Jobber både natt og dag i et evig status, ja.